0: hits, more music. PD Radio.
1: Jeg heb mig, der er vejr i mod mig, og den fod der bag. Vil ikke gøre det,